0: P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det er
1: jo
2: den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ikke mist han ned fra sofaen var første rådet jeg fikk da jeg skulle være barnevakt for en 6 måneder gammel baby i går. Jeg har altså en kompis, han er i pappaperm, men han har litt lyst til å jobbe også. Så i går så hadde han egentlig å passe, så da kom han hjem til meg, og så hadde han hjemmekontor hos meg, og så var jeg barnepass.
2: Du skjønner at du ikke helt stoler på barnevakta når du må si pass på å ikke miste babyen i gulvet da.
1: Ja, det første jeg gjorde var å legge babyen lå på sofaen, og jeg satt egentlig ved siden av, passet på, og så skulle jeg bare snu meg i 2 sekunder, og så var babyen på gulvet. Så da dunket han deisa rett i gulvet med en gang. Heldigvis så hadde jeg laget putefart, så det ordnet seg. Hvordan er det å passe 6 måneder gamle babyer da? Altså, de er jo ganske små, det må jeg bare innrømme, og det er noe med at det er på en måte ikke ditt barn, og det må være frustrerende å være 6 måneder, eller merke til at han klarer å komme seg opp til krabbeposisjon, men kommer seg ikke fremover, blir sinnet. Har lyst til å prate med deg, klarer ikke å få fram et ord, blir sinnet. Og har ruller rundt på gulvet, selv om han egentlig har lyst til å stå, blir sinnet.
2: Men dette er jo sånn som barn er, men hvordan er det med deg, ja, når du skal henge med en som ikke kan gå, ikke kan snakke, ikke kan bare være sinnet?
1: Jeg må jo være ærlig og si at han var veldig søt, og altså, han smilte masse og sånn, men de er jo litt kjedelige. De er litt... Det er ikke sånn, oi, den 6 måneder gamle babyen der gjorde at jeg hadde lyst på baby på en måte.
2: Men det skjer jo noe når det er dine egne barn da, ja, da får du jo en annen connection, ja, da blir det jo ikke en. Når du er barnevakt sånn, så er det jo litt jobb, ja, men når det er ditt eget jobb, ja, barn, så er det liksom bare kjærlighet, ja, hele tiden.
1: Jeg skrev ned liksom 3 punkter om hvordan det er å ha barn, ting jeg ikke visste om, ja, det å ha barn. Det første er når vi var på trilletur, jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje, du må si hei til alle andre med barnevagn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. Jeg visste heller ikke at når du da blir stoppet med barnevogn, så må du også være interessert i den andre personens barn. Det var en veldig bekjente opplevelse. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg i ansiktet, så herregud, han klort opp ansiktet mitt liksom.
2: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klor.
1: Det skal de.
2: Det kan de.
1: Ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de i barnevogn, er hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna, er sånn, hæ?
2: Har du
1: blitt mamma? Jeg vet, 2 stykker som så på meg sånn, hæ? Og den ene fikk jeg faktisk ikke sagt ifra til at det ikke var mitt barn, for det var sånn 20 meter unna. Jeg bare vinket, så Ada, jeg har ikke blitt mor. Bare så du vet det. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: Dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hvor mye popkultur kan egentlig Kjetil? Det skal vi finne ut av nå.
3: Det er dårlig gjort.
2: Ja, vi skal til popkultur 2026, og dagens quiz, det er jo quiz-torsdag. Er du klar til det, eller?
3: Ja, men jeg hører premissene for denne quizen med at det bare er nye filmer og nye skuespillere og sånn. Jeg kjenner at jeg har ikke veldig troa på at dette går bra.
2: Dette her bør du kunne alle fem svarene på. Vi starter quizen som jeg har kalt Blockbuster-quiz, en guide til dagens nye kjendiser. Og vi starter med en lydoppgave. For hvem er dette?
4: Hi, my name is Peter Parker. I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
3: Tom Holland.
2: Tom Holland er helt riktig! Tom Holland har i år giftet seg med skuespilleren som spiller MJ i Spider-Man. Hva heter hun?
3: Hun heter Zendaya.
2: Zendaya! Du er så nærme. Det er Zendaya. Men du får godkjent på den, altså. Zendaya fortsetter sin blockbuster-år med kjempestore filmer, og senere i år kommer hun med en lenge etterlengtet Dune 3-film. Men hvem spiller hovedpersonen i Dune-filmene?
3: I Dune?
2: Ja.
3: Aner ikke.
2: Hæ? Det er de største filmene, på en måte.
3: Jeg tror ikke jeg har sett, og jeg husker... Nei, jeg vet ikke.
2: Ok. Han heter Timothy Chalamet. Timothy, han er sammen med en av Kardashian-søstrene. Hvem?
3: Kim. Kim er hun jeg kan navne på. Jeg har jo aldri, og det er jeg stolt av, jeg har aldri sett en episode med Kardashians. Men Kim Kardashian har jo alle hørt om.
2: Det er helt feil, han har sammen med Kylie Jenner. Kylie Jenners søster Kim, som du vet hvem er, Kim Kardashian, hun er sammen med en Formel 1-sjåfør. Hvem?
3: Hamilton.
2: Helt riktig!
3: Her skyter jeg fra hofta, altså.
2: Ja, Lewis Hamilton er helt riktig. Det betyr at du får altså 3 av 5 riktige. Du mangler på Dune, Timothy Chalamet og Kylie Jenner. Men ellers, altså, ganske godkjent, Kjetil.
3: Dette var langt over hva jeg hadde forventet. Langt over hva jeg hadde forventet.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så rydda jeg i skapet mitt og fant en pose med nøkler. De er da...
2: Det er det mest kjedelige jeg har hørt i mitt liv.
1: Men det, jeg har en pose med nøkler.
2: Ja, selvfølgelig har du det.
1: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til. Men
2: kaste de, det skal du ikke.
1: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
2: Ok, jeg gleder meg.
1: Dette er helt sikkert ting som du også har spart på.
2: Nei.
1: På tredjeplass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
2: Ja, hvorfor har man den?
1: Alle har.
2: Ja.
1: Den gamle esken til mobiltelefonen.
2: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor ja. Har man det?
1: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sånn. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre-lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet i før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå fant jeg en ding som jeg trengte de ledningene. Og de er gamle og umulige å få tak i, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre-lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det er egentlig en delt førsteplass, for det er to ting. Det er en sånn liten tupperware fryseboks uten lokk. Og så er det et stort lokk uten boks. Sånn tupperware fryseboks.
2: Gikk det i søpla i går?
1: Nei, ligger fortsatt i skuffen.

0: Mellom 3 og 8.
1: Mellom 3 og 8, som varierende
2: okay,
1: tid.
2: På okay. Garntangen har de oppe lenger.
1: Ja.
2: Og
1: der må du ha som morgenvakter og sånn også, ikke sant? På bensinstasjoner.
2: Ja, så jeg tror ikke det. Jeg tror du jobber på hotellet på Sundvolden.
1: Jeg tror du har helt rett. Jeg er i resepsjonen på hotellet på Sundvolden. Ingvild, vi lurer på, er du resepsjonist?
0: Absolutt ikke.
2: Er det flere jobber på Hola altså?
0: Ja.
2: Hva er det du jobber med, Ingvild?
0: Jeg er fotterapeut.
1: Fotterapeut, ja. Ja. Men kanskje, så det er fotterapeut-senter der også?
0: Ja, han er litt for langt unna, for jeg er på Vik, ikke på Sundvolden.
2: Ja, på okay, Vik, okay, ja, på Sundvolden. Okay. Så vi ble litt fartsblinde her.
1: Men Ingvild, hva er det beste med jobben din da?
0: Ja, si det. Å hjelpe andre, tror jeg.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: De kommer inn med vondter både her og der.
2: Og løper ut igjen uten vondter?
0: Som regel.
1: Får du mest folk som har jogget på asfalt, eller flest folk som lever bedagelig liv?
0: Det er mest eldre.
1: Ja, det gir mening. Det gir mening.
2: Du må ha en nydelig dag, Ingvild, og kose deg på jobb.
0: Takk, Lima, da.
2: Ha det bra.
0: Hei.
2: Skal vi legge på 500 kroner til i morgen da?
1: Vi gjør det, vet du. Vi prøver å gjette jobben din, ja, du som hører på i morgen også. Det er vanskelig dette her, men man kan få det til. Send oss en sms for å være med, kodord morgen, og navnet ditt til nummer 1904.

0: aldri lei denne gruppa her. AC/DC, du blir heller ikke lei den gruppa som Tine skal se I London nå 9. september. Det blir Bon Jovi med Runaway om ikke alt for mange minuttene på kanalen som gir deg de aller største rockklassikerne denne torsdagen. Du lytter til P6 Rock.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på

største rockeklassikerne torsdag ettermiddag på P6 Rock. Det vel ikke så veldig mye kø ut akkurat nå, men jeg kan love deg det at denne torsdagen, som alle andre foregående torsdager, det et mareritt de aller fleste stedene. Du får sett her godt rett I bilen, og så får du skru opp de aller største rockeklassikerne på P6 og røse folk flest. Du får synge med.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: Hvertfall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det ikke den fina.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
6: Nei, er det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Vi er de største rockeklassikerne.
8: Bruce Springsteen.
9: Pink Floyd.
10: Guns N' Roses.
11: Bon Jovi.
12: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
13: Det gir god stemning.
14: Dette alle de største rockeklassikerne.
7: P6 Rock.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
1: Rolling Stones.
2: DumDum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: E6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock, den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.

0: En ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kom her fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
0: Men det er bare begynnelsen.
3: Det er ganske sjokkerende.
4: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
8: Det er ikke det dum Tor betyr, bestvar.
7: Har du masse komplimenter for den?
8: Jeg har ikke fått toeren.
7: Ja, men jeg får det.
8: Ja, bestvar, du kan ikke si det.
7: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
9: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan han ha både smart